0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Pojače radio!

konjicu vjernu, moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mir iz đula vije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah. Name čeka, gleda, i časove brojka ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, džul i behar mio, prosula bi hitro i ko snijeg name pahuljice meke padale su tiho, kao da su sve vdah čutale i same. O, kako je tada puno sunca bilo, a sada svuda mutni oblaci i tame. E, moj konjicu vjerni, moje desno krilo,

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, radni narode, 7 sati i 1 minuta, prema sponzoru tačnog vremena, Bellum i Onyxa. Četvrtak je stigao, novi dan je pred nama, a mi smo naravno tu da vam pravimo društvo uz dobru muziku za početak dana. Eto, vrijeme je za ono prvo jutarnje buđenje, na talasima Bet Radija, prvu jutarnju kafu bez koje mnogi ne započinju dan i naravno malo jutarnjeg razgovora uz priče koje nas povezuju. Za početak našeg druženja provjerit ćemo kako vas vrijeme očekuje, kakva je situacija na putevima, donosimo vam korisne informacije, zanimljivosti i naravno dosta dobre muzike za dobro raspoloženje. I ovog jutra naravno moram da spomenem i našeg prijatelja jutarnjeg programa Mliječnu industriju 99 Gradačac. Neka vam ovo jutro bude prilika da usporite na trenutak, popijete svoju kafu, napravite planove i krenete u dan sa pozitivnom energijom. Nakon sinoćnje večeri se one euforije slavilo se do sitni sati, tako da tu smo naravno da vam da vas razbudimo, da vas pokrenemo, jer svaki novi dan donosi neku novu priliku. I ne zaboravite, ne čekajte savršen dan, napravite od ovog dana nešto lijepo. Osmijeh, lijepa riječ i malo dobrote mogu nekome uljepšati cijeli dan. Da ne zaboravimo ove taktove, mislim da će vas lakše razbuditi ova pjesma nego bilo koja druga. Dobro jutro Gradačac, dobro jutro Bosno i Hercegovino, dobro jutro Dijaspor.

0: Teško da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro i sunčano Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 22 stepena. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 0%, vlažnost vazduha 83%, dok vjetar puše 5 km po satu. U osnovnim krajima naše zemlje jutro osvanulo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je i rijedak lokalni pljusak. Vjetar slabno umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a dnevna temperatura zraka iznosit će između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, pretežno sunčano vrijeme vas očekuje, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a dnevna će se kretati između 30 i 36, na jugu do 38 stepeni. Subota, 27. juni, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 24 stepena, dnevna će se kretati između 31 i 37, na jugu do 39 stepeni. Subota, eto, kao i ovih dana će biti izuzetno topla, a nedjelja također u cijeloj našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 21, na jugu do 24, a dnevna će se kretati uglavnom između 32 i 39 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, slično kao i protekli dana, prije podne ugodnije, sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće. Izraženije u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati visoke temperature tokom noći, što će otežavati i san. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima. Šta to kaže agrometeorološka prognoza? Od četvrtka 25. juna manja je vjerovatnoća za kišu, mada se još uvijek ne može u potpunosti isključiti. Minimalne jutarnje temperature neće značajnije oscilirati tokom sedmice. Pretežno će se kretati između 15 i 18 unutrašnjosti, na jugu i sjeveru do 21 stepen. Danju vruće uz maksimalne vrijednosti između 24 i 28 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini i Posavini do 32 stepena. Lokalno moguće i par stepeni toplije i zaženije u dane narednog vikenda. Prognozirane padavine, mada neobilne, popravit će stanje vlažnosti tla, a povremeno ometati započetu žetvu ječma. Jari usjevi će nastaviti vegetacijski ciklus u povoljnijem agroklimatskom okruženju. Promjenjivo vrijeme, praćeno porastom sadržaja vlage u zraku, pogoduje intenzivnim napadima biljnih bolesti i štetočina. Stoga je preporučljivo pratiti izvještaje prognostičkih službi i pravovremeno reagovati po pitanju zaštite. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju o vremenu. Adi Šoše u nastavku i nevrijeme. Nakon Adija poslušajte kako je situacija na putevima ovog jutra.

0: Brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Ukoliko se spremate za put, putujete ili imate u planu putovanje, saznajte kakva je situacija na putevima ovog jutra. Na putevima u našoj zemlji jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sever pod Lugovim, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati do osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Zbog radova na asfaltiranju, još danas 25.6. je obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar, Galica, Babanovac, Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe, Vitovlje. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. Što se tiče policijske stanice Gradačac, za sada nema najavljenih radarskih kontrola, što ne znači da ih neće biti. Ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 7 do 8 sati će Srebrenik, a od 8 do 9 sati će Haje. Gračanica od 8 do 9 sati Pribava. Banović je od 15 do 16 Podgorje. Što se tiče Brčko distrikta, najavljena radarska kontrola od 13 do 15 sati Potočari, Dubravice. I naravno moram da vas podsjetim da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da budite oprezni, poštujte se saobraćajne propise i ograničenja. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062-047-111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi nejačka, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!

0: marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa

0: roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 25 stepeni. Sponzor termometra je salon namještaja Zahrex Gradačac. I eto, vrijeme je za našu rubriku Ko zna, zna. Nekoliko minuta zanimljivosti, neobičnih činjenica i stvari koje možda niste do sada znali. Da li ste znali da mačke provedu veliki dio dana odmarajući i spavajući? To im pomaže da sačuvaju energiju jer su po prirodi životinje koje se oslanjaju na kratke periode aktivnosti. A da li ste znali da je miris svježe pokošene trave zapravo način na koji biljka reaguje na oštećenje? Taj miris nastaje zbog prirodnih hemijskih spojeva koje biljka oslobađa. A da li ste znali da osmijeh može pozitivno uticati na naše raspoloženje? Čak i mali trenuci radosti tokom dana mogu napraviti veliku razliku. A jeste li znali da se ljudski mozak stalno mijenja i prilagođava novim znanjima i iskustvima? Svaka nova vještina koju naučimo pomaže našem mozgu da stvara nove veze. Da li ste znali da pčele međusobno komuniciraju plesom? Na taj način drugim pčelama pokazuju gdje se nalazi izvor hrane. Nadamo se da smo vam donijeli nekoliko zanimljivih činjenica za početak dana i možda vas podsjetili da se iza običnih stvari često kriju neobične priče. Lane moje, Željko Joksimović u nastavku našeg jutarnjeg druženja, jutarnjeg programa. Naše jutro i naša jutarnja priča traje sve do 10 sati.
1: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Recept za dobro jutro. Jutarnji program.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

9 je sati i 1 minuta na satu našeg sponzora tačnog vremena Velom i Onyxa. Vrijeme je za našu rubriku U fokusu četvrtkom. Ovog jutra u našoj rubrici U fokusu četvrtkom govorimo o vijesti koja je obradovala sve ljubitelje fudbala u Bosni i Hercegovini. Naši Zmajevi upisali su veliku pobjedu protiv reprezentacije Katara rezultatom 3:1. Tako napravili važan korak na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine pokazala je borbenost, zajedništvo i karakter. U sjajnom izdanju posebno se istakao mladi Kerim Alajbegović, koji otvori utakmicu prekrasnim pogodkom, a do pobjede su nas vodili autogol Katara te pogodak Ermina Mahmića za konačnih 3:1. Ova pobjeda donijela je veliko slavlje navijačima, ali i pokazala da nova generacija igrača zajedno sa iskusnim fudbalerima može napraviti velike stvari. Kapitan Edin Džeko svojim iskustvom i dalje je važan oslonac ekipe, dok mladi igrači pokazuju da su budućnost BH fudbala i da ima razloga za optimizam. Eto, Zmajevi su još jednom pokazali da se do rezultata dolazi borbom, vjerom i zajedničkim radom. Iskren čestitke našim Zmajevima na važnoj pobjedi i hvala im za trenutke ponosa i radosti koje donose navijačima širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Nastavljamo pratiti njihove utakmice i navijati naravno za njih, jer Zmajeve smo i kad pobjeđuju i kada je najteže.

učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. I vrijeme je za kutak zdravlja u jutarnjem programu. Ovog jutra pričamo o temi koja je posebno važna u ovim ljetnim danima. Kako sačuvati zdravlje tokom velikih vrućina? Visoke temperature mogu biti izazov za organizam, zato je važno obratiti pažnju na navike i slušati potrebe svog tijela. Kako sačuvati zdravlje tokom velikih vrućina? Prije svega, važno je unositi dovoljno tečnosti. Voda treba biti naš najbolji saveznik tokom toplih dana, čak i kada ne osjećamo veliku žeđ. Preporučuje se izbjegavati najtopliji dio dana, posebno veće fizičke napore na jakom suncu. Ako moramo izlaziti, dobro je zaštititi se laganom odjećom, šeširom ili kapom i pronaći hladovinu kada je moguće. Važnu ulogu ima i ishrana. Tokom vrućina organizmu više prijaju laganiji obroci, voće i povrće koji mogu pomoći da unesemo dodatnu količinu vode i hranjivih sastojaka. Ne zaboravimo ni na najosjetljivije, djecu, starije osobe i kućne ljubimce. Njima je tokom velike vrućina potrebna posebna pažnja i briga. I mali podsjetnik, nemojte čekati da tijelo pokaže umor. Odmor, voda i malo pažnje prema sebi mogu napraviti veliku razliku. Čuvajmo sebe, svoje najbliže, jer zdravlje je nešto što svakodnevno trebamo njegovati. Želimo vam ugodan i zdrav dan, u što više hlada, vode i naravno pozitivnog raspoloženja. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Na pravoj ste adresi 99.

Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. We'll be right back.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
7: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

I dok slušamo Lexington i Damije. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz jutarnji program Vet Radija. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana uz dobru muziku, zanimljive priče, korisne informacije uz onu prvu jutarnju kafu. Tačno u 10 sati poslušajte prve vijesti na talasima Vet Radija. Nakon vijesti nastavljamo dalje kroz dan uz naš dnevni program Novitete narodne muzike. Preporuka je da ostanete i dalje u talasima Vet Radija. Čeka vas još dosta dobre muzike, zanimljivosti. I neka vam ovaj dan bude uspješan i ispunjen lijepim trenucima i dobrim ljudima.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.

Sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo posle hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Vijesti Bet Radija.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, 10 sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i vrijeme je za prve vijesti na talasima Bet Radija za ovaj četvrtak, 25. juni.
1: Vijesti.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sjetlu Katar 3:1 i izborila historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Zmajevi su prolaskom u grupe i plasmanom u prvoj 16. finala mundijala ostvarili najveći uspjeh u historiji fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bečirović, učestvuje na konferenciji o obnovi Ukrajine 2026. godine, koja se održava u Gnjacku u Republici Poljskoj. Konferencija o obnovi Ukrajine 2026. godine predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih podršci Ukrajini, a ove godine okuplja veliki broj šefova država i vlada, predstavnika međunarodnih organizacija, finansijskih institucija kao i ekspertske, akademske i poslovne zajednice iz cijelog svijeta.
1: Vijesti.
2: Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane objavio je analizu pod nazivom Bosna i Hercegovina 2026 između euroatlantske integracije i politike destabilizacije, u kojoj ocjenjuje da aktualna politička kriza u Bosni i Hercegovini nadilazi unutrašnje političke okvire i predstavlja dio širokog geopolitičkog nadmetanja koje oblikuje budućnost i sigurnosni poredak Zapadnog Balkana i Evrope. Osobe čiji su inicijali EV i MT uhapšene su zbog sumnje da su počinile krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno iz uprave policije Tuzlanskog kantona. Policija je prilikom pretresa pronašla 3 kilograma droge, od čega 2 kilograma amfetamina i kilogram kanabisa, 85 tableta ekstazija, 4 mobilna telefona, 2 digitalne vage, kao i druge predmete koje se dovode u vezi sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.
1: Vijesti.
2: Požar koji je u srijedu buknuo na odlagalištu automobilske guma u neposrednoj blizini mostarske deponije u Boraku uspješno je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, te ne predstavlja prijetnju za stambene objekte u okolini. Požar su, nakon velike borbe s vatrenom stihijom, ugasili vatrogasci profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, potvrđeno je iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogarstvo Hercegovačko-neretvanske županije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je lično odgovorio turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana od uključenja u rat na strani Irana, najavivši pritom mogućnost deblokadu isporuke borbenih aviona F-35 Ankari.
1: Vijesti.
2: Dva snažna zemljotresa pogodile su Venecuelu u srijedu, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši više od 700 ljudi, dok su se zgrade urušavale u glavnom gradu Karakasu u njegovoj okolini. Zemljotres jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa, a manje od minute kasnije uslijedio je još snažniji potres jačine 7,5 stepeni prema podacima Američkog geološkog zavoda.
1: Vijesti.
2: Značajna konferencija o posljeratnoj obnovi Ukrajine trebalo bi biti otvorena u četvrtak u Poljskoj bez predsjednika Volodimira Zelenskog, koji odbija prisustvovati skupu zbog diplomatskog spora sa saveznicom Varšavom. Kijevu su potrebne stotine milijardi dolara za saniranje štete uzrokovane ruskom invazijom, te nastoji osigurati međunarodnu podršku za buduće investicije. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pogled tvoj ko šamar, što pijanog me otrijezni. Noć je kao haljina uska, što sa tvojim tijelom.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi. Bet Radio.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi. Bet Radija.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Bet Gradačac
6: 99,9.
7: 091-510-101.
8: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa. Nastavljamo uz Tomu, za Ljiljanu. Pozdrav ide za kolektiv.

0: marketing. Bet Radija.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
4: Ovu muzičku ste birali vi.

0: marketing. Bet Radija.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: SMS Bet Radija.
5: Nije mi ko tebi, ali se ne žalim, kaže Enes Begović. Pozdrav ide za kolektiv Lija.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
2: Vijesti, Bet Radija.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, 12. sati na satu našeg sponzora tačnog vremena, Bela Mioniksa, i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
2: Vijesti.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bečirović učestvuje na konferenciji o obnovi Ukrajine 2026. godine koja se održava u Gdansku u Republici Poljskoj. Konferencija o obnovi Ukrajine 2026. godine predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih skupova posvećenih podršci Ukrajini, a ove godine okuplja veliki broj šefova država i vlada, predstavnika međunarodnih organizacija, financijskih institucija, kao i eksperte akademske i poslovne zajednice iz cijelog svijeta.
2: Vijesti.
3: Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Sarajevu za vrijeme proslave velike pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, kada je jedna osoba zadobila povrede opasne po život. Nesreća se desila u blizini RTV doma, gdje je mladić DH pao sa krova vozila u pokretu i udario o asfalt, pri čemu je teško povrijeđen. Požar koji je u srijedu buknuo na odlagalištu automobilskih guma do mostarske deponije Uborak uspješno je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Požar su nakon velike borbe ugasili vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, potvrđeno je iz Operativnog centra Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Vijesti.
3: Slovenija danas obilježava Dan državnosti i 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti u spomen na 25. juni 1991. godine, kada je tadašnji slovenski parlament u skladu s plebiscitarnom odlukom građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Prije 35 godina usvojena je ustavna povelja o samostalnoj i neovisnoj Republici Sloveniji, ustavni zakon za njezinu provedbu te deklaraciju o nezavisnosti. Irak će biti primoran razmotriti sve dostupne opcije ukoliko njegova kvota u OPC-u ne bude značajno povećana, izjavio u četvrtak visoki zvaničnik iračkog ministarstva nafte za Reuters. Odvojni izvori naveli su za Reuters da su irački zvaničnici razmotrili mogućnost napuštenja OPC-a, da je trenutni plan ostanak u organizaciji u zahtjev za povećanje proizvodne kvote. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde u četvrtak je upozorio da nijedno plovilo ne može prolaziti kroz Hormušk Moreus bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se prema onima koji ne budu poštovali propise obračunati. Budućnost Hormuškog Moreuza, vitalne rute za isporuku energenata koju je Iran blokirao tokom rata, jedna je od ključnih tačaka sporenja u pregovorima između Teherana i Vašingtona.
2: Vijesti.
3: Dva snažna zemljotresa pogodila su Venezuelu u srijedu, usmrtivši najmanje 32 osobe i povrijedivši više od 700 ljudi, dok su se zgrade urušavale u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini, saopštila je privremena predsjednica Delisi Rodriguez. Zemljotres jačine 7,2 stepena po Richterovoj skali, pogodio je područje oko 160 km zapadno od Karakasa, a manje od minute kasnije uslijedio je još snažniji potres jačine 7,5 stepeni prema podacima Američkog geološkog zavoda. Podne u našoj zemlji je bilo pretežno sunčano. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slabo umjeren čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni. U gradačstvu sunčano, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 30 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zahareks Gradačac. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njamljam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Ko da je sad iz bašče izašlo?
3: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
4: Moj Walmart!
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
6: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
3: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
7: SMS Bet Radija.
8: Voljem se širi miris Ljiljana. Slušamo Halida. Pozdrav ide za kolektiv Lija.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: I u stoju i potopiću ovaj splav. Pozdrav za kolektiv Lija.

0: Neko čačko mečku. Samo da vidimo ko je. Dobar vam dan. Poštovani i dragi slušaoci, ja sam vas poželio.
1: Oni su tebe, pretpostavljam.
0: Pa ja se nadam da je tako.
1: Falio si u eter.
0: Pa eto. Znam taj osjećaj, ono, gdje god dođem, kažu je samo si nam ti palio.
1: Pa dobro, to si ti rekao, nismo mi.
0: Vazda mi je tako. Srdačan pozdrav, dragi i poštovani slušaoci. Evo jedne lijepe dobrodošlice ovog izuzetno lijepog, još uvijek ispunjenog emocijama, 25. dana u mjesecu junu. Istorijski dan, svi su u dresovima i danas. Zna si zašto. Ima li onih koji su čekali sinoć Brazil da završi?
1: Ima i takvih, ima, vidimo.
0: Ima, ima, da. vidno iscrpljenih, ali zaista je vrijedilo. Definitivno i danas vlada ta euforija, imamo, jeli, koliko? 7
1: znači,
0: dana.
1: Čekalo se što je sigurno da pa, se pa. Može bar tih pola, par sati odspavati kako treba, jel?
0: 3 sata spavanja, dovoljno. Poljem se širi miris ljiljana. Stiže nam poruka na Viber. Širi se nego šta i nije samo poljem, nego iskrene čestitke zaista i fudbalerima. Prvenstveno ja uvijek ono kažem našem stručnom štabu, timu oko gospodina Sergeja Barbareza, Emira Spahića. Napravili su posao, odradili su posao. Vratili su ponovo kult reprezentacije, vratili su onaj osjećaj domoljublja i patriotizma među ljude kada je u pitanju naravno nogometna reprezentacija fudbalska. Vratili su ono sve što nam je potrebno, a mi smo takav narod da je zaista, zaista nama za sreću, za radost, za slavlje, za veselje potrebno samo malo. Nekoliko lopti u mreži protivnika u toku 90
1: i to je to.
0: Minuta. Dobro, iz vašeg ženskog ugla, ekipo, dežurna, da čujem utiske oko sinoćne utakmice.
2: Utisci nevjerovatni, definitivno.
1: Znači još uvijek smo pod utiscima, još uvijek ne vjerujem.
2: Emocije su tu, svakako naši Zmajevi su Boga mi dobar posao odradili i evo naravno čestitamo im od srca i nadamo se da će biti još puno razloga za veselje, da se zajedno onako veselimo i da navijamo.
0: Definitivno ovo je uspjeh, sad je sasvim i apsolutno i nevažno da ono ako grubo kažem šta će biti, mislim da ovim ljudima treba dati onako, odati priznanje kakav god rezultat bude u narednim utakmicama, dokle god da stignemo.
1: Više nam ništa nije
0: tako,
1: važno.
0: Historiju su ispisali, predstavili Bosnu i Hercegovinu u svijetu na najljepši mogući način i one nestvarne scene. I nije samo u pitanju sinoćne utakmice, evo od početka svjetskog prvenstva, pa i ona utakmica protiv Paname u St. Louisu sa 20.000 navijača Bosne i Hercegovine u jednoj dalekoj Americi. Evo, utakmica koja je igrana u Kanadi, zatim u Los Angelesu i evo sinoć u Sijetlu, dakle gdje god je naša reprezentacija igrala, imala je ogromnu podršku i dobro je rekao Kerem Alajbegović sinoć, ovaj, da definitivno navijači, jel čini mi se da je on u izjavi rekao da su bili 12 igrači,
2: yes.
0: To znači
1: podrška, znači
2: definitivno. Da, itekako.
0: Da. Definitivno, a i svi mi pored malih ekrana, ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom regionu, u cijelom svijetu, jer evo ne znam koliko ste uspjeli ispratiti intervju dva Engleza, engleska navijača sinoć u dresovima Bosne i Hercegovine sa našim zastavama i navijaju za Bosnu i Hercegovinu. To je ono što sam ja rekao na početku, na samom uvodu, dakle stvorila se ta euforija, da. Taj osjećaj pripadnosti prije svega i kada, ne znam, nijakoliko miliona ljudi u svijetu srcem navija za Bosnu i Hercegovinu i to je naš najveći uspjeh, definitivno.
1: Ja mislim da je glavna tema na ovom svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina. Samo se o našoj zemlji priča, piše.
2: I to je onako da se naježimo, da, svi od glave do pete.
1: ono, nikad nisam bila ponosnija, eto.
0: Apsolutno, konkretno sinoćna utakmica je zaista privukla veliku pažnju javnosti, ne to samo i onako rezultatski, već zbog zanimljive igre. Utakmica je bila zaista zanimljiva, otvorena.
2: Lijepo je bilo zagledati prije svega.
0: Jest.
2: Ja vam zavidim.
0: Jest, bilo lijepo zagledati. Ko je mogao gledati, a svakako je
1: ja sam pratila tekstualni prenos, ali nije to.
0: Trebalo je doživjeti one emocije. Svakako, evo, jedan američki nogometni komentator koji je izuzetno popularan tamo u Americi, čije mišljenje uvažavaju, rekao je da je ovo jedna od najboljih utakmica na svjetskom prvenstvu. Nikada u životu nisam mislio da ću ovo reći, ali današnja utakmica Bosne i Hercegovine protiv Katara mora ući među najbolje utakmice cijelog svjetskog prvenstva. Neću lagati, Kerimu Alajbegoviću treba uraditi DNK test. Kako mi neko može objasniti da je najljepši Yoga Bonito gol na ovom turniru postigao Bosanac, a ne Brazilac? Rekao je Guap u svojoj objavi, potom je opisao i ovu akciju koju svi dobro znamo, kako je se tu Kerim Alajbegović izvukao. Ja ću sad žargonski reći, zavalio Kataru. Mislim da mi je dopušteno kada su u pitanju ovakve
1: stvari. Danas je sve dopušteno.
0: Možda jel nije prikrivno za eter, ali ne postoji druga riječ koja može
1: opisati. Ne može se drugačije objasniti.
0: Tako je, apsolutno. Nije me briga što je bila utakmica, završio je on svoju objavu, samo da završim. Dakle, rekao je, citiram, nije me briga što je to bila utakmica Bosne i Hercegovine i Katara. Da se ovakav meč igrao u finalu svjetskog prvenstva, bio bi dostojan finala. I definitivno jeste. Slavite, dragi narode, radujte se, vladavinači Bosne i Hercegovine, gdje god bili.
1: Posebno euforiju.
0: Apsolutno.
1: Ja mislim da imamo najjače navijače u cijelom svijetu.
2: Tako smo mali, a tako nas ima puno.
1: Da, dobro raspoređeni.
0: Dobro raspoređeni, to je ključ svega, zaista.
1: Dobro smo raspoređeni, to je evo i dokaz. Znači, neki su odlučili da ne dođu na odmor u Bosnu, ali da idu da prate svjetsko prvenstvo, da prate naše, tako da kapa do poda.
0: Nisu se pokajali, sigurno imaju, prvenstveno imaju šta da vide. I da gledaju, da uživaju i da budu dio onog spektakla koji se prerađuje i u ulicama gradova gdje se igraju utakmice, ali naravno i svih. Sinoć smo imali zaista fantastične slike iz Beograda, iz Zagreba. Ajde, u Bosni i Hercegovini neću da pričam, to se podrazumijevalo. Mislim, svako ćoše ove male zemlje je sinoć slavilo. Ali i svi gradovi u regiji, ne znam jeste li vidjeli onog što je skočio navijače, što je skočio u fontanu.
1: Nisam
0: u Zagrebu
1: tuk.
0: Nakon pobjede. Tako da delirium je ono opšti nastao svugdje i to jeste nekako, da zaključim ovo pa ćemo nastaviti sa porukama, jer evo, neumorni kolektiv Lije čeka
1: svaka
0: na svoje pjesme. Da. Svaka čast
1: slave nama. Ljudi, šta da kažem.
0: Svaka čast vama i svaka čast svim onim kolektivima koji su jučer bili uz naš program, koji su pratili, navijali, bodrili. Svaka čast svakom pojedinačnom čovjeku koji je povikao go. Da zaključimo, čar, bit i ljepota sporta jeste u tome što sport ne pravi podjele, ne pravi razlike, nego ljude
1: spaja.
0: Tako je, ljude spaja, ujedinjuje. I ovi iz Katra će, evo, jutro smo razgovarali, dakle, nakon one utakmice sa Švicarskom, katarski emir je izjavio, jeli, da će tamo fudbaleri Katara zbog tog remije dobiti neke milionske nagrade u milionima dolara, Rolls Royce-a.
2: Imaju se zbog čega veseliti oni.
0: Definitivno, imaju se oni zbog čega veseliti, ali nije stvar u novcu, nije stvar u moći, nije stvar ni u čemu. Stvar je ovog osjećaja koji mi trenutno svi imamo.
1: Ovaj ponos se ne može dočarati, ne može se prenijeti, ja ne mogu jednostavno.
0: Definitivno, vrijeme za ovo.

Pa ne da ćemo se mi uklopiti, ja mislim da ćemo mi Golden Gate preimenovati. Most Sergeja Barbareza. Zaslužno bi bilo. Pozdrav za kolektiv Lije uz pjesmu od Dubioze. Evo je I Am From Bosnia, Take Me To America. Idemo dalje uz naš program. Navijamo i danas, slušamo navijačke, uživamo i veselimo se pobjedi Bosni i Hercegovine i plasmanu u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
5: Vrijeme je za naredni SMS.
6: Nema šanse, ni Njemac, ni Damac. Mene ljubi samo Bosanac. Idemo dalje uz Elviru. Pozdrav idu za kolektiv Lija.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio. Bet Radio.
2: Pošto nam Lela Leki ne ide, to tek nedjeljom puštamo od 12 sati. Tako da evo, zamijenili smo za Zlatu Petrović tri želje. Pozdrav idu za kolektiv Lija od Bradonje.

0: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovče selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovče selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovče selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062 328 921 i 061 684 346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28. 6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
3: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
4: Tempoplast.
5: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
5: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
6: Kolaps bendu nastavku i Bosna. Pozdrav ide od veselog kolektiva Lije koji slave pobjedu naših Zmajeva. Veselimo se još uvijek, naravno. Bosna je ponosna, da. Idemo dalje uz Kolaps.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Idemo dalje uz Stoju. Moje srce ostariti ne smije. Pozdrav idu i dalje za kolektiv Lija od Bradonje.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Bet Radio. SMS.
4: Pa to je ta nota koja nam je trebala. Enes Begović u nastavku i Bosanac. Pozdravi, kaže, idu za naše zmajeve.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Let's go, this is your radio.
6: 99.9.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: Bet Radio.
8: Shakira. We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: Idemo dalje sada uz Shakiru. Daj, daj.
16: Hey,
15: pjesma za naše momke od naše gumice. Veliki pozdrav idu naravno za nju.
17: Ready.
15: I da ne zaboravimo da večeras i Njemačka igra.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready too.
15: Idemo da se veselimo.
23: Yeah.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 14 sati, vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, uputio je čestitku u fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine te pozvao nadležne organe da produže rad svih ugostiteljskih objekata u kantonu Sarajevo na dan održavanja naredne utakmice 2. jula. Istovremeno je pozvao građane na odgovorno i primjerno ponašanje kako njihova radost i euforija ne bi imala teške posljedice kao što se to desilo sinoć. Od nadležnih organa traži se da 2. jula produže radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u kantonu Sarajevo do 5 sati ujutru, da zajedno u svakom dijelu grada bodrimo našu reprezentaciju. Naši građani zaslužili su da slave svoje zmajeve i njihovu pobjedu, dodao je on.
0: Vijesti.
1: Na prvenstvo na kojem dominiraju neke od najvećih zvijezda svjetskog fudbala, Bosna i Hercegovina je osigurala plasman u nokaut fazu zahvaljujući velikom doprinosu svojih mladih igrača, među kojima se posebno istakao najmlađi strijelac u historiji reprezentacije, krilni napadač Kerim Alajbegović, kako piše američki Fox Sports. Dodaju da Bosna i Hercegovina ima izuzetno talentovanu generaciju mladih igrača, a da je Alajbegović jedan od ključnih dijelova budućnosti reprezentacije. Tu je Jermin Mahmić, 20-godišnjak koji je trećim golom otklonio sve dileme oko pobjednika. Fox dalje piše o utakmici SAD-a i BiH. Za SAD bi to bila prilika da ostvare rijetku pobjedu u nokaut fazi na domaćem terenu, dok bi za Bosnu i Hercegovinu to vjerovatno bila najveća utakmica u historiji reprezentacije.
0: Vijesti.
1: Nakon velike pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom rezultatom 3-1 oglasio se predsjednik Nogometnog saveza BiH Vico Zeljković. Reakciju prenosimo u cijelosti. Historija je ispisana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine po prvi put se plasirala u eliminacionu fazu svjetskog prvenstva. Ono što je godinama izgledalo tako daleko i nedostižno, danas je postalo stvarnost. Historijski uspjeh koji je ostvaren ispisan je velikim slovima. Danas slavimo fudbalsku historiju koju smo zajedno ispisali. Isto tako imamo jasnu viziju, plan i pravce razvoja BiH fudbala u godinama koje dolaze, napisao je Vico.
0: Vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Katara pohvalio je BiH nogometaše kao nikad dosad. Naime, Bosna i Hercegovina je pobjedila Katar rezultatom 3-1 i tako se plasirala u 16. finala svjetskog prvenstva. Selektor nogometne reprezentacije Katara nije krio oduševljenje BiH nogometašima. Prvenstveno je pohvalio Kerima Alajbegovića i Esmira Barektarevića, za koje je imao riječi hvale. Nažalost, protivnik je postigao nevjerovatan gol, što potvrđuje kvalitete koji posjeduju, posebno kroz svoja dva izuzetno talentovana krilna igrača, koji su dva najperspektivnija krila u Evropi. Do tog trenutka nisu stvorili mnogo pravih prilika, ali su iskoristili svoju individualnu kvalitetu. Kod drugog gola smo sigurno mogli reagovati bolje. Dodao je također kako Katar može žaliti za propuštenom prilikom, ali i da bude ponosan zbog nastupa na mundijalu. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, dok je na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče Gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 32 stepena Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.
2: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Sviramo sada uz Šemsu Što me pitaš. Veliki pozdrav idu za vas. Nadamo se evo da smo uboli tu pravu notu koja vam odgovara. Uživajte u nastavku.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ovo nije igra!
2: Vjerujte mi da ima toliko ovih navijačkih pjesama da ne znam ni sama kako i šta. Pa evo, pustili smo Srce od Kamena. Veliki pozdravi nam stižu iz Orašja za Zmajeve, Ponos naš. Veliki pozdravi naravno šaljemo za Orašje.
1: Kad Bosna ustane!
2: I da se zahvalimo za našim Zmajevima za odličan rezultat.
1: Ovo

0: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program, zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan.
3: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28. 6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but, bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
0: Ide nam sada šerif, sin. Pozdravi idu za kolektiv Lija.

0: i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Raduj se Bosno i Hercegovino. Idemo dalje. Pozdravi, kaže, idu od neumornog i ponosnog kolektiva Lije. I dalje smo tu za naše zmajeve, navijamo svim srcem.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Danas smo na radilištu. Istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji je sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company, DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
4: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
3: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
4: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
3: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
5: Amora. SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
6: 910 106, Šeher Bosno u nastavku, a poruka glasi sretno Zmajevi do finala.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Sisipe, ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Bet Radio. SMS.
6: Od kolektiva Lija, specijalno za Saru. Elvira u nastavku Bosanac.

0: hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja dalje sa vašim porukama. Pozdravi nam stižu iz Odžaka.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
5: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
6: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
5: Protetska nadogradnja zuba.
6: Mostovi proteze.
5: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, Gradačac.
7: Jedna pauka.
8: Ide sada Jay, ova mačka do mene. Samo za kolektiv Lija. Veliki pozdrav idu za njih.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: The hits just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
3: Veliki pozdrav i kaže idu za moje zmajeve. Pozdrav idu za najslađi glasić Bet Radija, Roki Koki preko bare u potpisu. Pjesma majici u nas.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode. Vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: jedna pauka.
1: Idemo dalje uz Zoricu, a tebe nema. Sve najbolje unuku Adiju za prvi rođendan želi djed Mandarina i društvo iz Orašja.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sve najbolje unuku Adiju za prvi rođendan želi njegova djeda Mandarina i društvo iz Orašja. Sve najbolje malom slavljeniku.

0: Bet Radio SMS.
1: Sve najbolje unuku Adiju za prvi rođendan želi djeda Mandarina i cijelo društvo iz Orašja. Puno zdravlja, sreće i ljubavi. Ide šerif za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Sinana. Sve najbolje unuku Adiju za prvi rođendan želi djed Mandarina i cijelo društvo iz Orašja.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

Idemo sada uz Kemala. Sve najbolje unuku Adiju za prvi rođendan želi djeda Mandarina i cijelo društvo iz Orašja.

99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio. Slušamo sada Miroslava. Polomiću čaše od kristala. Sve najbolje unuku Adiju za prvi rođendan želi djeda Mandarina i cijelo društvo iz Orašja.

0: radija.
1: Sve najbolje unuku Adiju za prvi rođendan želi djeda Mandarina i cijelo društvo iz Orašja. Mi idemo dalje, a malom Adiju sve najljepše.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavnić.com.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bonbonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

Dobar dan, dragi naši. 17 sati i jedna minuta. Veliki pozdrav od treće smjene. Mimi je večera sa vama. Nadam se da ste raspoloženi. Od 20 sati kreće večerni program. Družit ćemo se do ponoći uz vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje. Pišite eto kako provodite ovaj sunčani dan. Idemo onako lagano, opušteno, bez teških tema. A kad smo već kod SMS poruka, slušamo Fazliju. Sve najbolje mom unuku Adiju za prvi rođendan želi djed Mandarina i društvo iz Orašja. Sretan rođendan i od treće smjene.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne rashladiš?
3: Sa čime? Sa ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
5: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
5: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
3: ljeti i zimi. Nastavljamo dalje. Sve najbolje mom unuku Adiju. Za prvi rođendan želi djed mandarina i društvo iz Orašja.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje za društvo iz Orašja. Sve najbolje mom unuku Adiju za prvi rođendan želi djed Mandarina i društvo iz Orašja.

0: API 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, mesnica, naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
1: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: 8921 i 061 684 346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbeđen uz naplatu.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica. Gradačac.
6: Ovu muzičku ste birali vi.
7: Pozdrav od ekipe sa kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo i pozdrav za dobru

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

0: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
0: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
4: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
5: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
4: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet.

0: optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Ko da je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
5: 091 510 101 SMS Betradija.
6: Oraš je Brčko i Gradačac blizu. Tako je. Sve najbolje mom unuku Adiju želi njegov djed Mandarin.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo sa Draganom. Sretan rođendan i sve najbolje mom unuku Adiju želi njegov djed Mandarina iz Orašja.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje. Samo Zoraš je. Sve najbolje mom unuku Adiju. Želi njegov djed mandarine iz Orašja.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 25. do 27. juna iz ponude izdvajamo. Gel za tuširanje DAV 720 ml 6,45, sladoled Magic Ice Delicato Pistacio 900 ml 6,95, sok kokta 1,5 litar Sorto Marku 95, kablo za vodu 40 metara sa nastavcima 59,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Sve najbolje mom unuku Adiju, želi njegov...

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za društvo u kaminu. Slušamo Ljubu Aličića, a u potpisu Crvena felga.

tome. Nastavljamo dalje, Zoraš je. Sve najbolje mom unuku Adiju, želi njegov djed Mandarina.

0: duša dobrih nota.
1: Pozdrav za treću smjenu, sve slušatelje od vesele ekipe Novidari.

0: Jedna pauka.
1: Društvo koje putuje iz Slovenije šalje pozdrave svim slušateljima i trećoj smjeni. Veliki pozdrav i sretan put.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje. Od ekipe na vikendici, a u potpisu Enes.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Vesela ekipa nam šalje pozdrave. Pozdrav za treću smjenu i za sve slušatelje.

0: VIP SMS.
1: Nema više fijakera za društvo, ja, ti, on, mi, i specijalno za Raju u Bijeljini, Villa Hills, a u potpisu Edo.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav ispod Šadrvana. Adela i Rodila se ljepotica.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Mileta. Kaže ovako: pozdrav ispod Šadrvana.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kad se vrati skitnice, nastavljamo dalje. Pozdrav iz Pošadrvana.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže ovako, sretan rođendan Amidži Nadiru i društvu u Mionici. Ako može pjesma, ulica naše mladosti. Slušamo Jasmina. Sretan rođendan i od treće

0: brzo sve nestaje.
1: SMS Bet Radija.
2: Veliki pozdrav iz dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav Selmi Neznanki. Veliki pozdrav za vještice. Potpisu ministar dijaspore.

0: je za naredni SMS.
1: Pozdrav za društvo koje sjedi kod zeta Samira i ujedno sretan mu 30. rođendan. Učio sam dva sina, dva sokola.

Begović i Bosanac. Od Emira i Jaske za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za rođu od Emira i Jaske sa Splava.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje od Enesa i njegove ekipe.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Ana Bekuta, rano moja. Pozdrav za sve slušatelje od Cura na vikendici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav od vesele ekipe Novidari za treću smjenu i za sve slušatelje.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za sve slušatelje od Enesa i njegove ekipe na vikendici.

Ponoć je, što znači da se dežurna ekipa odjavljuje. Hvala vam na lijepom druženju. Da vas pohvalim isto tako za izbor muzike. Laku noć, odmorite se. Eto, još sutra, petak, radni dan. Slijedi nam vikend. Laku noć u trećoj smjeni.